Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel, og det er en sang som er hentet fra plata Lettblandet nummer 13, altså.

min ukentlige fredagskviss, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er to skrapelodd som jeg deler ut en gang i måneden til en av de som vinner quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube. Forsvingende heter kanalen. Det er skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter. Og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene. Du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende toppen. Og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside eller blogg da. Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det var Bjørn OK. Jeg tror på sommeren. Jeg har ikke funnet ut hvor gammel den innspillingen her er, men vi skal høre en sang til fra Bjørn OK. Og den stammer fra 1988 og et album som het Modne menn. Denne sangen her, den skrevet av Bjørn Hansen selv i samarbeid med den danske låtskriveren Kelt Haik. Sangen den heter rett og slett Sol og sommer.

Ausekarene fremførte Johannes til oss. Vi skal lytte på dansebandet Nystogs. De skal spille en reinlender. Hurra meg rundt!

0: rammer rundt.
1: Vi er kvinnfolk nå.
0: Ja, de er sving og rock, de går hurra meg, hurra meg rundt. Hør på latten til Olga, der han legger han på jord. Hun har betalingskjole av den siste kolleksjonen.

Sten Nilsen med en vals ifra det maritime. Lars Karlsson Band står for tur, og vi skal lytte på en artig sak. Panikk i sjokoladefabrikken.

Ja, det hørtes ut til å være litt av hvert i den der sjokoladefabrikken. Fort gikk det i hvert fall. Vi roer litt ned med en tango. Det er Alfred Hauses orkester som kommer på banen, og melodien heter Regentropfen.

Alfred Hauses orkester i kjent stil med en tango-regentrofen. Så var det en melodi fra country-arenaen. Den heter for Barndomshjem, men jeg har ikke funnet hvem som fremfører den. Vi spiller den allikevel. Her kommer den.

morgon jeg klær meg i blå dress og snipp. Så går jeg til Stina i støa en tripp. I morgon, då skal jeg til Stinmor fri. I morgon skal Stina bli mi. I morgon, men ikke i dag. I

0: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Cap Mo, Walter Trout, JJ Gray and Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
1: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Bestvesten, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Hamar Bluesklubb arrangerar Sideco Blues från Rogaland och Gregers Live. Eftas Blues lördag 16 augusti. Klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Blues Club og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: Blues Train selger CD'er med ypperlig blues på. Det dreier seg om flere hundre og... Du kan få tilsendt en liste med hvilke CD'er det om du tar kontakt på 90 88 44 38 90 88 44 38 75 kroner per CD og ja, da det frakt I tillegg.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med en sang fra sent på 80-tallet, nemlig Lasses, som orkestret til Lasse Johansen het på den tiden. Han ga ut en fin plate som het Gladdans 1, Gladdans 2, den kom aldri. Men i stedet så kom det en plate med gamle Ole Ivars låter et par år senere. Men vi skal høre Lasses fra plata Gladdans 1, og da blir den gamle Dwight Yoakam-låta Guitars Cadillacs med norsk tekst. Og da heter den 100 mil fra deg. Med den sangen med Lasses og Lasse Johansen, så takker Thomas Nerossen for følge for i dag. Jukeboks er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg.

så skal vi slippe til to Leifs. Og jeg har tenkt å spille den sangen som jeg mener deres signaturlåt, nemlig Gråt inga tårar. Her kommer den.

Ja, før jeg går over til Sverige så tenkte jeg skulle ta en tur til Danmark og høre på gruppa Candice. Dem er det jo lenge siden jeg har spilt noe med. Her har jeg funnet en sang med gruppa Candice fra Danmark som heter Hvor rosene blomstrer.

Da er jeg tilbake i Norge, og det vi hørte her, det var Together med Sommernatt i Froland. Jeg skal fortsette videre med Anne Nørsti. Hun kommer her med Bygdeliv.

Da har jeg kommet frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Jeg skal avslutte denne gangen med Bjørns Orkester. De kommer her med en sang som heter Nå er det over. Og den har dere sikkert hørt hvis dere har hørt på kontisendingen min. Altså har jeg brukt å spille den med Lian Askeland og Ottar Biggen Johansen. Men her altså skal vi høre den med Bjørns Orkester. Da ønsker dere en fin aften alle sammen.

Ingvar Furubotn, var det en tur på fjorden? Og jeg litt usikker på hvilken fjord han var på, men kanskje han var sammen med Tore Leiren og Sognefjord?